komodi angat madade komolorate go juo penjore nono angat madade juo wonore wona sami yoge madade juo wonore nono sami yoge rate go madade yogi wondora wona sama onge ukodo madada yogi wondore juo wondore nono yogi wondore nono juo wondora wona rate go yai kagenera kabiro angat madaden angat madaden